Qurolli kuchlarini Iranga qaratgan harbiy harakatlardan chekintirish haqidagi urush huquqi qaror loyihasini qo'llab ovoz berdi. Avan palatasi bu qaror loyihasini 208 ga qarshi 215 ovoz bilan ma'qulladi. Bu loyihani demokratchilarning palata a'zosi Gregory Meks o'tirg'i qo'ygan bo'lib, u buni Tramp hukumatining Iranda ilib berayotgan qonunsiz va chiqimi yuqori urushini ikki partiyaning ayblashi deb atadi. U yana bu urushning ko'zlagan nishonlariga yetilmaganligini aytdi. Amerika vasitçilik qilgan 4-nji navbatlik suhbatdan keyin e'lon qilingan qo'shma bayonotga asoslanganda, Livan bilan Isroil o'zlarining aslida nozik urush to'xtatish kelishimini yangilashga va Livan qurolli kuchlarining mutlaq kontrolligini amalga oshirilgan davlatdan sirtqi barliq qurolli kuchlar chiqarib etilgan sinoq rayonlarini qurishga qo'shildi. Bayonotda urush to'xtatish Hezbollahning o'q chiqarishini butunlay to'xtatishi va uning barliq qurolli kuchlarining janubiy Litani rayonidan chekinishiga bog'liq deb ko'rsatildi. Tərəflər bu tədbirlərdən ətraflıq təşliq və bixətərlik